d'accord ko fuddi lemi mi rewo e worgo mi yani bandam lemi mi jiri e walu mi yani bandam kedi mi ketti mi nanni wulango wande jambade be keddi ma arabi saudiya